0: Offspring, Want You Bad her på Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
0: Ja, i dag braker det løs. Det skal fotballeres. Jeg vet ikke hva det og fotballet og fotballisfisere. I kveld smeller det klokka 11. Og må jeg innrømme, jeg er litt fotballfan, men ikke sånn voldsomt. Og en person i kontorlandskapet her også, som jeg ikke trodde var så fotballfan. Det deg, Victoria Schau.
2: Det meg.
0: Det deg.
2: Jeg har blitt fotballfan på 4 uker.
0: På 4 uker? Du har drakk. Du har entusiasme.
2: Jeg ror.
0: Du ror, ikke minst.
2: Ikke glem det.
0: Hva tror jeg? Hva kjenner du? Magefølelsen, du som har vært VM-entusiastisk nå i et par uker.
2: Ja.
0: Hva kjenner du? Hva sier milten? Rister milten i en eller annen retning?
2: Ja, altså jeg må si at jeg kjenner på ekstreme nerver.
0: Nerver,
2: ja. Så investert er jeg.
0: Ja.
2: Jeg er jo, jeg skal ikke jinxe det, men jeg er litt redd
0: for
2: at Norge taper.
0: Ja, hva tror du resultatmessig er? La oss gå på rett på resultat.
2: Jeg tenker 2-1 til England.
0: 2-1 til England?
2: Ja.
0: Vet du hva jeg tror? En som er enda kjipere.
2: Hva da?
0: 2-2, og så ryker vi på straffer.
2: Nei, vet du hva? Det håper jeg faktisk ikke. Det håper jeg bare at det blir 2-1. At det,
0: det blir et rent tap?
2: Ja.
0: Ikke sånn overtid og litt sånn lang pining også.
2: Jeg vet, og da blir jeg så lei meg når jeg ser på liksom da laget som blir så lei seg, skuffet om de liksom bommer på straffene og ikke. Ja. Nei, jeg orker ikke det.
0: Nei.
2: Da må vi heller ha rent tap og ta det med hodet.
0: Ja, vet du hva? Jeg ser faktisk poenget ditt. Mm. Det er vondt.
2: Det er så smertefullt.
0: Jeg tror det blir smertefullt, altså.
2: Men jeg har et spørsmål da.
0: Ja.
2: La oss si vi faktisk taper.
0: Ja.
2: Hva tror du skjer da i gatene, i Oslos gater, der det har vært roing og helt crazy klikk foran Slottsplassen? Tror du det vil være samme stemning da?
0: Nei! Men jeg tror folk, altså det som er, kampen begynner klokka 23 på en lørdag. Mm. Folk kommer til å være knackass klokka 9.
2: Ja, ikke tenk på det.
0: Ikke tenk på det. Så noen kommer nok til å være hoiete uansett, fordi at drita stemningen er såpass høy.
2: Ja.
0: Men det blir ikke folkefest, men tenk om det blir folkefest da.
2: Og altså, det må jeg bare si, jeg har fått med meg at folk nå har flydd inn fra andre byer i Norge fordi de har hatt så FOMO, så alle hoteller i Oslo er fullboka.
0: Ja, det er det.
2: Det kommer til å bli enda mer klikk enn hva det allerede har vært.
0: Steike. Ja, og så er det, nå har jeg, de har vel åpnet opp for at de skal vise, de viser jo ned på Rådhusplassen og
2: greier.
0: Fått om noen skjermer og noe. Det blir, hvis dette går verden, liksom.
2: Altså, jeg skal ut i disse gatene.
0: Ja, for du var ute sist.
2: Yes.
0: Når vi slo Brasil, da var du ute i gatene.
2: Altså, det er, jeg tuller ikke, topp 3 sykeste øyeblikker i mitt liv.
0: Deilig da.
2: Ja.
0: Vi får håpe det blir et sykt øyeblikk i kveld. Du sier 2-1, rent tap, ikke noe smerte. Jeg sier 2-2, ryker på straffer. Det er vondt. Vi er litt negative, det er vi. Men vi heier på Norge.
2: Ja, klart.
1: Radio Rock.

Uprising her på Radio Rock. Ikke lenge til du skal få Alice Cooper og Iron Maiden. Men først skal vi innom grunchen med Pearl Jam og Even Flow. Jeg heter Erik Sharma, du hører på Radio Rock.

0: Come out and play, keep them separated. Radio Rock. Inn i studio har det kommet en liten person som jeg veldig glad i. En av mine favorittpersoner, hun heter Iris. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hvem du?
1: Jeg heter Iris Arnulsson, jeg datteren din.
0: Det du. Du, i kveld er det Norge mot England, altså. I yes. fotball-VM. Har du sett noen VM-kamper?
1: Ja, jeg har litt med.
0: Hvilke husker du? Har du sett en, to, tre?
1: Kanskje... Ja, jeg litt usikker. Tre, kanskje.
0: Tre, ja. Kampen begynner sent i dag. Vi får se om jeg vekker deg og sånne type ting. Jeg vet at du vil våkne og være med og se på. Men hva tror du? Skulle vi gjette litt her? Hva tror du poengene blir? Hvem vinner? Tror du Norge klarer å slå England?
1: Tja, litt usikker.
0: Du litt usikker, ja.
1: Men Norge, de har jo tre ganske gode spillere.
0: Ja, hvem de gode spillerne?
1: Det Nusa, så det Ødegaard og Haaland.
0: Ja, ikke sant. Hvis vi skulle gjette da, hvor mange mål tror du Norge og England skårer da?
1: Kanskje Norge 2, England 1.
0: 2-1 til Norge?
1: Ja.
0: Så, men tror du det blir ekstra omganger, eller bare til liksom 90 minutter når kampen opprinnelig kamptiden er ferdig?
1: Kanskje noen ekstra minutter.
0: Ekstra minutter? En ekstra omgang? To, nei, det må jo bli to ekstra omganger. Jeg så dårlig, jeg litt dårlig på fotball. To ekstra omganger, så 2-1 er det du tror til Norge?
1: Ja.
0: Og der med døtte. Du har trua, du.
1: Ja, jeg har skikkelig troa.
0: Ja, nei, men det er fint det. 2-1, jeg har sagt 2-2, ja. Og så tror jeg Norge taper på straffekonk.
1: Oi, oi, oi.
0: Oi, og det litt sånn surt, det litt trist, det litt negativ, ja. Det bedre at du litt positiv. Hva skal vi si? Skal vi si heia Norge da, eller?
1: Heia Norge, ja. Bare ekte rock. Radio Rock.